0: nghe được nghe anh Phi Cương.
1: Này nè.
0: Will you change that transfer destination in the name of the
1: table?